0: Хит FM. Global трансформация.
1: Yaqinlashib yanog'ingga bir gap aytay.